0: آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے، جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کی مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے، جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی کے ساتھ اکا دکا مقامات پر اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے لوگوں کو نالوں، جھرنوں اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر کیرلم میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے 14 ضلعوں میں سے 11 میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ کے شہر ایلنگٹن میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مصر نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا۔ تیسرا میچ 7 جولائی نوٹنگھم میں کھیلا جائے گا۔ برسٹل اور ساؤتھ ہیمپٹن آخری 2 میچوں کی میزبانی کریں گے۔ یہ سیریز 11 جولائی کو ختم ہوگی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی سیریز کھیلی جائے گی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے 52,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دی، جسے مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی سمت میں بڑا قدم مانا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم کے آغاز

نہیں آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے لوک گیتوں کے پروگرام کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں گجراتی لوک گیت. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ہندوستانی سنیما کو خوبصورت اور رومانی گیت دینے والا نغمہ نگار 4 جولائی 1962 کو انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ نغمے کہ جو انہیں ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں امر رکھیں گے، ان کی یاد ہمیں ہمیشہ تر و تازہ محسوس کراتی رہے گی۔